ሰይፉ ቀብ ሰስፈልክ ሁኩሙም ማይባል ሁኩሙም ቢክፔል ወይናክ ኪኮሆ ቢክሪ ቆጥቺ እትላል ከካንቺኬ ሁኩም ሰኽሪ ኹን ትሪ ቀቅ ኢትሴል ቺኮ ቢክቤ ማልዲዮስ ቺሪ ቅጣት ክሪስቶ ኔግሮ ዲስኪፑላስ ሀቺንቼ ኪኮሆ ቹያቺኬ ኒም ለኹትል ቼር ሪኮን ቡዲቃይ ቾኮሄ ቼኪ ቀስለማል ኩያኪ ኖኽባልቼው ቻኪክ ሪዮኪው ኢኩ ያኹንቲር ሩልሲላልቺኬ ריקריסטו נגרו דסקיפולס חצ'ין כבחלה כקופן לקילומטר 222 ותנימית סקיפולס דפרטמנטו דצ'קימולה פרליק רצ'ה ככוכבל קתוליקוס צ'י גואטמלה שוכוכה צ'יקה לקונוכל תק פאיסס ככאן בנרב שרמל רו כמום לחנים לחמייבל אקוו אינק שוולך לך צ'ר קיצ'אט תקרי כאינצ'יק אקו חונצ'יק כקילפצ'י ריסק שכוחי כיפה בקרי צ'נים יקי קונצ'יק סיבלך כקוטם צ'יקה כבוצ'לן שכו מילאר שויחו חונחף רי חונחף רי קויה רי כסוירת שכי כמו סיבלך הוציל קויה צ'יווה לגונק כקו כנמפק כאקלן תכין ככוח צ'יק יר מלכון חונחף רי רצ'ר רי קריסטו נגר דסקיפולה יא שויה צ'יקה כי נוכבל צ'קי צ'ק צ'קי מפיל שכוחה צ'קי כסלמל מריקות נמלך רופודר ריחון חלקב מילגרוס מכה סצ'תך כמלוק כחולוק וכבילו רוציל כוקום צ'ווה קור מילגרו היא פויה כנוציל צ'ווה פאוולמה פוס איפדיק